Det var Bjørn Afzelius som var redd I 1974. Vi skal ta et langt hopp ut til 1982 og plata ved navn Innan Tystnaden. Der det en sang med tekst av kubansk Silvio Rodriguez. Bjørn Afzelius lagde melodien, og han har spilt den inn I et utall versjoner. Jeg synes vi skal ta den første, og jeg synes dette en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Den heter «Sang til friheten».

Det var Bjørn Afzelius som var redd I 1974. Vi skal ta et langt hopp ut til 1982 og plata ved navn Innan Tystnaden. Der det en sang med tekst av kubansk Silvio Rodriguez. Bjørn Afzelius lagde melodien, og han har spilt den inn I et utall versjoner. Jeg synes vi skal ta den første, og jeg synes dette en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Den heter «Sang til friheten».